Thịt sút mả, quay phăng cảm khắp, quăng thả vằn bộp cắn, tá vằn lắp đói, tố nàng sáu món vậy, cháy tít ải, vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sái lùm bắt khoát ngấu cháy, vằn nhị, tố nàng có hạt cháy tít há, cháy tít ải bì, khoan nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây, sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

phải khốn đố gần má, phải căn phản sang giáo dục ra già mới hiên đàn, tức khác vì má dơ dở, chẳng nên sổ ngấn nằm từ má dơ dở. Kháu lại bị lấy má, nữ sinh hậu, cả tàu thố phải cắn thiết bị, năm hàng năm hồi phụn ấn phụn dĩ, nữ chỉ bình lấy thiên dơ dở. Phải cắn thiết bị chẳng nên bình lòng bình phu, dù kháu ta cắn hạ bị làm xếp xỉ lãng tay. Đáng sinh dù lỡ khẳng viện, bị cái một năm, hoàng năm trở lại, đang giáo khích thưởng, sám buồn hiến bái bạc đặc. Đoàn sầu hụp năm hàng năm hồi nữ khẳng viện này khích thưởng đoàn tắc ăn nành. Khích thưởng đỡ đi bạc tay chỉ chụp bái chết soạn. Phù mái khảo lấy hú thưởng, vì này oan đáng hột lên. Nữ mừng hình nàn đang lộn ca khải thắt tiền khích thưởng, hiến bạc chỉ chụp soạn cốc tỷ, biệt hình biệt bạc tù. Nắm chỉ bị cái hôm dám đỡ đi bạc tay biệt bái hà biệt. Tổ thường dám chẳng này, cả xá ca khải thắt tiền đỡ sân hầu, lúc bơ xoáy bái chụp chỉ bị, tế bong can ca khải má này. Đáng lộn ca khải thắt tiền phôn tử, buồn hạ ảnh cốc tỷ tù. Kháo lại bị lấy má, viếng dì xì bong can phải phế nói căn ninh thủ lành, xóng bạc xì xì bẩn. Chô lô mạng xóng đang hồ hấn, gọp đòi căn ninh thủ, năm đụng năm đóng chớ lầy, má khổng khải lầy. Đáng chớ, ứng đít bế phiêu biệt đầy lành, cao hình hộp xì bẩn, cuốn xám mượn xám hình hộp bạc bài sáu cổ, khai cả tảng tí dụ. Tổ thường dám chẳng này, bố hờ hồ hấn, hai hình hạ bạc hạ xịp chết hấn. Cuốn xóng buồn hiến bái hạ cô, khai giản oan tì tí trang phổ biến phí ngại nàn. Giám chẳng này, xốn mạc bồn đỡ làn trang triển tì viên phú ớ cô lãng. Tớ khâu thấn khỉnh khán, biết sơ mạc bồn nàn. Phải can bốc xóm mạc bồn này, nay biến phải can phản sẵn. Hơ à mẹ cốn ná, tớ chạm này sổ ngân nàn. Tàu thố lớn mạng xốn, nay đục cô bạc cô là mạc mi cân thả má. Kháu lại bị lấy má, nàn đến xiang bốc xóm mạc bồn nằm tớ má. Sau lấy mạc mắn nằm tớ má, mạc mắn quả đi bì, đi toán chỉ đi bì. Mơ xoáy anh bài sau hộp bì, tăng xiang nám tác má, tí sau lấy mạc bông khất thửng, cao hình biệt bạc xàm chụp chết tuấn. Tăng lộn tí chi số khất thửng, xà mến câu bạc xàm chụp buồn tiền. Xuân mạc bông nơi vân tông xiang tăng càng khất thửng, xuống bạc xì xịp bố. Nơi đi bì, tí có phổ ấn tí thẳng xịp thoáng ấn nhàn này, chạm lấy số khát đăng tin thẳng xịp thoáng buồn tiền. Hôm giám, đi bì giáng đi tứ cốn càn hình bài cô cốn càn đi vẫn nay cả la kha bạc yên thứng xóm bạc yên tháng bì họ khai can cả 15,000 yên thứng 6,000 yên bơ lên chỉ đây 13 phần loang miệng mặc bay mặc toạc nỡ khẳng viễn nỡ viễn mướn khoản nằm câu bạc mơ xoay anh bài 6,6 bì ít bói phía để tiếc đáy vi giả a mẹ lỡ chỉ viễn nằm chỉ bạc dù bằng quảng trang nỡ viễn mướn khoản tí dốt thịt dù lỡ bằng quảng này ông mặc lãng, mặc bông chớ lầy, mặc mấy mặc tuộc, anh lúc đỡ khẳng viễn, bịt bá lầy, hộp chụp tuấn, miệng hở à mẹ tăng thải. Xin xí dù lỡ bằng bái miệng hả, hoàng càn chớ chập tá chỗ lầy, dáng ông mặc mấy mặc tuộc chớ bịt bá lầy, xuống bánh thường đỡ sở chi, chỉnh náo hiền, ịt phu đi hiền cả. Ông mặc mấy mặc tuộc thịt bóng hồn chớ, nỡ chỉ viễn thầy. Chóm lãng đầy hù, khẳng viễn nơ viễn mướng khoán chi bộc xin, tôn mạc hình bay tôn, tức biến kinh giám mặc mấn chục á lành. Xóm làng đỡ lấy hút bài mải vầy, bì lầy đơn đơn tổ lên hộp. Nớ tướng hậu, khi đọc hơn khoảng má tăng lòng chỉ số, hộp xếp cầu muộn, hai ảnh chết bạc bài xỉ cúc tỷ hiền. Xóm làng ca khẳng ứng biển này mà tác soạn, nắm xí bị cái hồn giám nớ đi bạc này xỉ bài chết. Bì này, còn tăng hộp lên, phải gan tố tảng của tăng là thá vầy tăng tướng, tăng lòng tố tảng khốn, 6-3 cúc tỷ xỉ ảnh biệt bạc buồn cô. Nắm xí bị cái hôm dám nỡ đi bạc đấy hả? Này nắm xí cô bì. Phủ tàn khay lớn lúng phải cho phủ đình triển, dù mơ lên chết đây sẽ bảo vắn bé lý. Phải tướng bị đề cản, xăm tới cả hắt thính, tấn cả thính dạp. Cả gia cao sổ mơ vắn giảm giá, con mớn cú phá lỗng thẳng. Kiến hợp bàn mớn nỡ bốn đi bà, cháy em tì tì. Phải tướng dùng cổ, băm tới căm xoay, tướng cú bà, khổm cú á khang tướng cả. Pin tổ loàng loạt tướng, má gia cao chóm nần. Khởi tăng bàn mớn nớ bốn tí bà hôm điều, hôm căn khủng cú, nớ bốn tí bà này biến phỉnh cần. Dù khi ngắm tí thẳng mơ lên chế đề sẽ bà vắn. Chóm làng khảo mở, nớ phúng sợ trung giang xuất hình phủ nớ tướng mê đề cản. Phúng sợ tướng mê đề cản dù vắn này, càng nở chỉ đa lì khái. Thâm bọc lần quay mà cả thực tố tướng dì lãng. Khảo dám thực tố câu sẽ bà đệt. Loan thực tố bọc lầy, cả phiêu môi lâm hiển, tướng dì lãng cả thực tố. Hứa bọn cán ca khải, nỡ lắm bạc này, khổ ớ mùa sư khái trả lầy. Dù khi ngắm tì thẳng, bớ lên chế đề sẽ bảo vắn,

0: rồi. Yêu xuân lúc mù cả tăng mà tăng từng giang suốt là lũ sáng này mạm gồm sắp rõ ngân quân bọt sáng ngang sắc ngang khát văn nà khai mô mà gàm sư giả làm sao ai khu dân khá rô chất văn nà khu thu sư mọc khát văn ngà ai. Đàn nhìn lưu thạ sư nhìn thạ ăn thịa mông đàn khai mô gà thông thuần mô dự gàn làm gồm từng giang mê gà trà ai khu dân khá rô chất văn lù ai mà chua mông đàn tình khai mô mà liên mô yọ ra mô ngã khai mô thạ nà từng khuôn gà lô sắp rõ mà nô gồm mà nhìn bóng ai tiền nà thạ thà mà chẳng nà mà xùm gà thọc chất khu rô chất ngà ai. Thà tuần ai chấp hẳn nàn quân nà chế lù ai chung lạc khóng ế khuôn gru niên sẽ tạ gru chế thông tố và tù yàng ăn thịa mông đàn gồm gặp tuần nà lăng khát vã ai chẳng lùm ngôn gồm thịa tác xuân ai mùi ngàm gồm khuôn mà lì tù sẽ cho tuần ai chắc gồm chèm vã văn lạc khóng xe mì tù nà mông gàn tình thà nàm bà lạc khóng gồm ăn lù yà gồm gặp ngà ai mùi ngàm gồm khuôn gru tù nà sẽ cho tuần ai chắc gồm chèm vã văn mà xóm xe lạc khóng tù ngà ai. Sự bài sư gà quân nà chế lù ai, sư tà sư nín thay sư mông à yà thà, bà bù yà xin chí nè yà á sư yà nì gò, bà bù yà xin chí nè yà gò sà trung tuần ai, thay bờ sư gà mô bàn đạp nàn, nguê sà phê bà gào nà khu khô sư bà đạp mà ai. Mông đàn mẹ gà mà tìm khai đạp gà dùm sà linh chèn, nín thay sư gru yà thà, yu yu nà sư gà sư bà dù phong thà nín đề làm sàn tù ai sư lè dùn ai. Mìa mông đàn gò nín đề làm phê, zuo ma dang ku zun shi gao ai de lam guo mi wa mong dan le ngai sha rie ngue mpo kan sa lam shi grin ai mo mong ma jin phong shing ran na ni mi khrum ya khrang ma sa ga ba a yong lam rie lam phe shi dan dan lu nga ai nga ai indonesia mong dan bu ga ga sa mo tham dap teng yang wo su dan ba ke di ya a na ja mu ding in thai shi ma nga ya tha zun ai mi wa mong dan pret dap lam guo Indonesia mong dan thiệt nde sham yan, gà gà mong dan a pradip lam tush mot e mô tha, yet sham e a song shibro krat va se nga e. Mia mong dan, Philippine mong dan go sa chung nga e tang sa tam ni, nte shi gru ya shini shbradan e shi gà go dun e. Mia mong thiệt Philippine mong dan lakong na tira shi tup rung tam ni, yet shop jom pong pom e gà tha, nde le brand. Philippine mong dan gwa na dan no sung gwan ku ma su mong gwa mong gwa lo ai sha le ngay phe phya gao say nga ma ai. Da gwa sa dam ni zun yang mra shu pong de ni thie siang ai gom shu yen ri shi dang du mra shu ntien ma sha mre gru yong phe lu rim gao say re yang ma kha gwa miwa mong dan khan rim na ku ma sa tuan ai prong kom ai ma sha kre rie nga ma ai. Da sha na dien shi da sa ni ntai shi gru ya tha U kalan mong dan bong msha nga bra mang khang pray pran tung khung tam ni tang shna dan na zun ai. U kalan ni gu ru sha mong dan ni thon ap ya ai. U kalan pian la mga za e lngay a moi mang kap la se nga ma ai. Shi ga mada nga ai khop sham sha ni nda lang na shi ga gu sawan tish na dan e ri. Madun na Xi Jinping a ga du mi bai zho mada ga. Niju san nan shin la tai zhi la amiu sha ni gun dong ku leng ai zuan mi chum gun nan mu zum lam lu mo nan tha rao zhong shi gun de ni mi xi jin pi na ga duo mi shin la qian le kong ye shi me lin ning shi da me song bro ku ya shi ni dong kong mu mu duo xi jin pi neng duo shi le kong lang meng zheng sha ge sa rap duo nan ba le kong lang zi peng an hui ge sa peng zhe shen zi peng ge shang lao mai shi le mu duo shi bro ai ge tong neng ton gom lai mo ge shop song zhong ge lo khat va zuo an ai yong lam men na ton kai mo sha ni a mi lu lam kong ga ya shi ram sa don na shong ge lo jam yu ai mo shi gren khat va khai mom sha thie lu mo ga la bran na ma kim khai lam a zom yan la jang lan na ko thong nang thon kum lai mo kham ja asa asa nga ai khu ko lo lu na phe ama kham ya ra ai nga ai
1: mu khang mue thie mi pu mi yak lam chi lan sha bran ya na min mong pyo u ga sun mong su ga
0: shi ga ma da nga ai khop sham sha ni mu khang mue shi pa a tian bai du ra ai nda lang na mkhwan mngwi shpu a tian tha ge sup jai a sumla khrung khana mkhwan ni bangdan na ga ai jomdan la ga

Ammonia cũ sang nó mà qua. Vì cơ bè banana. Qua sumania li yên ạ. Ấy sẽ khổ sumania. Cũ sẽ chế về của tuổi sông ạ.

你敢给我弄把米煮表的瓜蛋汤爱比红来是海雷龙门来再拜门龙不能的我一时把带龙龙把米破蛋来再喝来别狠狠还起来龙南tam là trái ai bỏ hàng ni khai hun là khai mang hơn ai là bèn tu mơ chu soi cả bay mẹ hơn on lau phu bơ nơ ê để ơi phong to mẹ to y li nặng là làm tên mẹ to en khen nặng làm tong bơn bao kỳ mẹ to y li nặng là tong tàu hồ tàu soi hạc cười xí đi cứng trái cầu nó ni in lau sen to đi ni khun vầy mơn sao thế nọng ma ya bơn ma eo lẹ cơ ê để ơi pin đi cứ phở là pin chủ nong khun khai gian pi chạy khung nong khun khéo tun to xem mà dù này mời

đều ơi, để mà khắp dù có em non văn đi, nhà bay u phố hát. Kẻ mà cha khung bi, để mà khắp dù có em non nhà bay u phố sen. Xoay cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi, và khắp giọt sai sai là phố đem xăm vang là pin hàng. Phố bà bòi là pin hàng, bà mơn bi trái khung đi xoay cả bay u lung bòi tay lông bơ nơi. Soy, soy, come on.

Đều ơi, để mà khắp dù có em non văn đi, dạ bay ủ phố hạc. Kẻ mà cha khung bi, để mà khắp dù có em non, dạ bay ủ phố sen. Xoay cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi. Và khắp giọt sai trái là phố lèm xăm văng là pin hàng. Phố bà bòi là pin hàng, bà mơn bi trái khung đi xoay cả bay ủ lung bòi tay lông bơ nơi. 所以，所以，看不到。